att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.

mødte ind på ny et end. Der voksne mænd spiller et bonds ven, der bonnet sendt. Tvinger støjt liv, før du shopper, se en plads i et brutalt gæng med chancelen er opstængt. Politiker betaler folk med psykisk uhelse for at få en koran brændt. Det er 2025 nu, og 2026 snart. At læse om dødsvold har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Hej, mitt namn är Yasin. Jag är typ i 13 års ålder. Mina vänner stjäl mobiler och gör inbrott. Håller mig undan så gott jag bara kan. Men pengarna de tjänar.